și veneam până aici cântând. Și veneam până aici cântând. Cântece de-astea, de-ale noastre, românești.

But anyone, but you have capa mine dragostea. Bătrânioare și băiat, ca pe mine dragostea, mă. Cum am bătit dragostea, cum am bătit dragostea, cum am bătit dragostea, cum am bătit dragostea.